me a muje di atia no anya saha anya saha mamu mete saha na chese me se every be na ya suri chamu any from for me no be ba ni chano amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se muje di same to me aye we hi

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.